8:26, vi ste na talasima Radija Ključ, pratite jutarnji program, a evo šta se kroz historiju dogodilo upravo na današnji dan 4. maja. 1919. počele su demonstracije kineskih studenata protiv odluke Versajske mirovne konferencije da se njemački posjedi u provinciji Shantung predaju Japanu. Demonstracije pod nazivom Pokret 4. maja prerasle su u nacionalni pokret, pokrenuvši preko 10 miliona ljudi. 1929. rođena američka glumica Audrey Hepburn, ambasadorka dobre volje UNICEF-a, dobitnica Oscara za film Praznik u Rimu, doručak kod Tiffany-a, Sabrina, Rat i mir, Ljubav popodne, Moja draga lady. U 1979. predsjednica konzervativne stranke Margaret Thatcher poslije pobjede nad laburistima na parlamentarnim izborima postala je prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. Na današnji dan 1980. umro predsjednik SFRJ Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije, izveo je zemlju iz sovjetskog bloka, pokrenuo njen svestrani razvoj i bio vođa pokreta nesvrstanih zemalja. U 1990. na prvim višestranačkim izborima poslije Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj je ubjedljivo pobijedila Hrvatska demokratska zajednica Franje Tuđmana, vođa pokreta nesvrstanih zemalja. U 1990. na prvim višestranačkim izborima poslije Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj je ubjedljivo pobijedila Hrvatska demokratska zajednica Franje Tuđmana,

Zastava je zvanično predstavljena 22. maja 1992. ispred zgrade UN-a u Njujorku, a ova zastava, grb i himna, jedna si jedina, 1998. odlukom visokog predstavnika zamijenjeni su današnjim. Na današnji dan 2001. Sjedinjene Američke Države su glasanjem izbačene iz Komisije za ljudska prava pri UN-u, što je prva takva odluka u historiji te međunarodne organizacije. Bila je to redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku evo i drugog bloka servisnih informacija, prema podacima kojima raspolaže Općinski operativni centar civilne zaštite, službe od posebnog značaja radile su na izvršavanju redovnih zadataka. U izvještajnom periodu evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, pričinjena je manja materijalna šteta, evidentirane su i 4 narušavanja javnog reda i mira, vatrogasna služba nije imala intervencija. Elektronska i oblast vodosnabdijevanja su stabilne, telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima. Vodosti sanice iznosi 54, sani 32 cm, a temperatura u 7 sati iznosila je 6 stepeni. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima, apelujemo na više stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi, saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predcajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadu Bosne i jugozapadnog, dnevna temperatura između 21 i 27 stepeni. Pratite jutarnji program Radija Ključ, 8 sati 55 minuta.

0: Tačno je 14 sati.
1: The best music. Vi slušate radio Kruš. Na talasnim dužinama 94,3 i 99.